ndo ba mi khayar ma faal am khayar ma din ngi ma sambo man dama jaar ci ncior

Ardu da gimi chiara. Tinga pare. Bai mendi keva va tinga zum bai banu joy che chago pe bate no pe gu bai zer var zamalaji. Wa ajra tar pak de.